0: ישותו בליל נוצק שכוחיבה ישוקה פרי חושל ישלו קלחתק אצלשיק סיבלח קינטה צ'רצ'רי אבודיה ישוקוחי צ'רצ'רי סימטיקה קס עוצבה וקסלמשיק צ'קיבנה צ'קיבילקיב פרי חושל שוקוחי קינטה צ'וויץ'רי עד עציסיגו צ'קס עדכון וצ'יל קינטה צ'וויץ' הרצ'קס צ'אפתניך בה ראי שוקיב ראי רומל רצ' שרי אהרי אקו ווק הרי תקצ'י שינקוך תנו צ'וקב שאו תקביסה שקוואץ' ראו צלחציך חצ'ה שקיבן ראי קלמנטי הרי עניק אחצ'יק צ'שצ'ה קונגוק שרי קיבי צ'יבטליק פרי ווכיל ראי כסלמל ששקיקות בה רונוכל תקקיך פרי החאו של קינקה מוליכו בשיק ורי צ'יוויץ' ששקיקות בה צ'קטמח בה צ'ינימלך קונוכל גוינק ראי צ'וצ'וחלך אינוכי בל נקח צ'יק אווירי יחאו של ממיו איקו שרוק רונוכל חסטק וואץ' ירי תקצ'יק אוכון אירה חאושק צ'שצ'או ברוק רידיוס צ'יטה בה צ'רצ' ריקיוואג אצ'שמל תושין צ'רצ' קטק קורי רינם לחרוצי רידיוס שערנים צ'וואץ' רונוכל נוכי בל ערי ערי רי ריקיצ'חינה רי גוונימה ארי איצ'ומניק פרי קריסטו חסוס קטק קורי יאצ'ל השיק רונוכל ריק עולק צ'קסטיך שקסני מלאך, שקס סוקיל, שקס צ'חצ'וך, שקס כמל הנימה, אשר רונוכל ריוציל, רונוכל נימוק איכיל, רונוכל וואוורי, קס שיקמה בה. רונוכל ריחסטק וואץ' ששיווי תמך, רישיק עמו, רישיתו, רישיווילו שספריין, קס שיבנה בה. שחקורי רידיוס, שרצ' רי נימלאך וציל, קס ככוכי רי איהוק ראיש. סיבלך שינקיקותיק פרי החושל, רומל רצ' ששינתך צ'יוויץ', קס שיני צ'ומח, קדקות, שווי מן אישקווי נינק תשי, וקוטיק צ'ונוואץ'. מנקים בכתווירי, רומל רצ' שריאין שאין מבא. ריאין שינוי תמח קינק אסיק, פרונוכל ריקין שיקיתך נאוי. ריאין ותם קינק אסלמניק, רוק שווי חוביר, אירוק קייך אסתק. פרונוכל קייך, פרונוכל קוליבל. ריאין שינוי תמח קינגוואיק, שינוי תמח קינריק ויחל. שינוי תמח קינג אסירוק תקרינו מביל, פרינו צ'נלק. ריאין רונוכל קינגווין צ'ץ' פריחון. צ'ארק יאו רינו צ'וקאב. קדקות, ריאיש עוץ רישי בנו, ששיווקח ריק אשכול שינרקו. ריאיש יווי תם, אישך פיליפו. הרי תקצ'י שמחתכו בשקרי עוץ לחציך. הרי תקצ'י שניקן רי מסדוניה. מנקות חון קומונטיוש ששויה ניקח פקצ'וויץ' שקשוי ריאיש ריאיש ארי תקצ'י ריאין אינק אופרי תסלוניקה כמול שיתקו ביצ'וויץ' ריחסטק שרחושיק צ'וויץ' ריאין מנשת קינצוקוך ותקסי פניקרי שאני ארי קינצוקוך ריוציל שקונים הריסך ריאי וצילה ריאיש כמיקרי ריאין קורו נוכל חסטק וווצ'ווק שרי רחושיק צ'וויץ' אקטות תכנה שסקו קושניק ריק אווק שיערי תקצ'י ריאפה פרודיטה שויה צ'וויץ' ריתוקו ביסאבל יגוואץ' שיתקו לוק צ'וויץ' שאוצלח ושלבל חליק הליך טבל תוקו שקוק אמרי דיוס אצ'י סיבלך עוץ שוואץ' אירי דיוס קויאנה ריק צ'וויץ' רונוכל ריחסטקו וואץ' שרחושיק נא צ'וויץ' רוקנים לך וחשניק אירוקנים לך וקינומל פרי קריסטו חסוס ריק חיל צ'רצ' רי דיוס חטאת של, שובר איך שובר סק, אמן. שיהיה, חון רוציל כיוואץ' רי את יוש לך תקווינק, פרי קריסטו חסוס. רי אה אצ'לשיק צ'אק אווג ראין, כי קייה בנק חון רוציל יוואץ' רי איש. כנוכל רי את יוש לך תקווינק, כי קייה בנק חון רוציל יוואץ'. הרי סיבלך אין אבך, כי קיתק הבן חון רוציל יוואץ', רי אה חון חווינק, איק אופרי רצ'וץ' רי סייסר. ריאו סיפניק ריא חושל חסוס קריסטו, קושטבה פרי איוש לבל ראיש. ריווך שציבש צ'קץ' ריאך קולוסה. קולוסנסס קפיטולו 1. רי פבלו, אפוסטול רצ' רי קריסטו חסוס, רומל רי אורי בל רי דיוס, רי תימותאו רי אצ'לשק, צ'קץ' רי את יוש לך תקווינק רצ' רי קולוסה, שאוסלחתק אצ'לשיק פרי קריסטו. צ'וויץ' ריאיש ריסיפניק אריוציל פרי ובי רידיוס קטת של. سیبالاخ قمال دیوشیخ چیچ ری دیوز ریدات چل ریچ ری قهو شل هیسو کریستو اری تقچی کخچومن پیوی پاری قچ اویم روک ری دیوز چی اری تقچی ری اوخ شکتاو چی خول ری کخونک چیچ ری کریستو هیسوس اری لوگو قبالی کوش چکیچ کنو خیل ری تیوش لک تقوینق رومال ریچ چی ری ایش کوری ایوی بال چی لا چی گاخ اچ ریچ و ای بال ری ریش شش تی هوشک رومال ریو تیغ ری سقلخ تیغ چی اره ری او سلخ تیغ چی شپانی وک ریش ایخ ری خس پرانو خیل ری وچو لیو کویا او وچ ایک ایک ایک شقو خیخ ری پری دینیمیت چی پریق ایخ اره تک چی ریش شیوه تماغ ایشی چپ او وچ ریو سیپانیک ری دیوز پری سقلخ او تیغ ری ای بافراس چکچکون قوک ری اوخ اره شکتو وری چی وچ ریاره چی اره نوک اش واچ ری این اوز لخخ چک ریچ ری کریستو اره ریاره ری شیبین چکیچ ری لقو قبالی کوش ایش پاری اوش لباشیل رومال کوا وری شکوخه ری اوخ چا پاری ایخ اره تق چی شکتاو چی خول وری سی بلاخ کخچ او روک ری دیوز پیوی اک قطا چریچ ری دیوز اره چکویا چی ویچ ری ایش ری اوز لخ نخبال ریچ ری او رایی بال ریاره ارو نوخل او نوخی بال اره تنبال ریو شلابشل ارو گوا وره ری ایش کشکوین گوا چه کوخون اوز لخ ایک اسلمال چواش ری خوشل اسی بلخ ایش اوز ری چواش ریاره پرو نوخل خسو وچ ری ایش سی بلخ کی وچیخ اوز لخ تق خستق ری چواش ریاره اکیش کینا ری پاری او نوخی بال ری دیوز چی یا آبا ایچو قب پاری اوچو قب او قیخی لاره اره چقس کشکوچونک پاری کاش اقاس کیچ اخیخ روک کی گوته مال ارش کش مال تیوشیل ناره چرش ری داد چیل چشی شو بانو ارش قس کوی ویچ کوک ری تیوش لخ تقوی نق باری ساقیل اره ری اره شوخ با قویک باری رخوی بال ری اقی او مال اشخو کمو لق باری رخوی بال ری لق الاخ اوگ اغل شیل چه باری اره کوی ری قا کلو تخیم اری سا چی بال قمک ری اره اره او وچی بل ری دیوز چه من کخ کوین ده که قیل او وچ ریاره شلش نبه چه وچ رو نخیر دی او وچ اولیو رومال ریچ چه پاریاره شبان رو نخیر ری خستق او وچ پاری کاخ ای پاری او وچ اولیو ری خستق او وچ چه که قیلو ای ری خستق او وچ چه من که قیل ده ری نیم الاختق توی بل ری نیم الاختق اخاوی بل ری نیم الاختق کوینیم رو نخیل شبان دخیک رومال ریاره ایچی ریچ وی ریاره رو نخیل ریاره چی اره نبیک او لق چوش رو نخیل ای رو نخیل خستق که او پا ریاره کتک گوری ریاره شکوخه اره او خلوم ری او بقیلال چی اره ری کمون تیوش ریاره اره نیم لخو بانتخیک ریاره چی شلش نبی چی کشل ری اکم نقیب رخوشیک چی ریاره اره نبی پا رو نخیل خستق ووچ رومال ریج چی اره اوز چی ری او رایی بل ری دیوز شبو نو پا ریاره چه رو نخیل اوچیل که کنخ کن پا ریاره گته گوری رومال ریاره رو نخیل وینق شبان سوک چو وچ ریاره چوری وچوله و شکوخه چوری کاخ اره تقچی شکو ماری ساخ رو نخیل رومال ریو گیگیل چوری ری ببال شکوخه ری ایش چیو خیر کنق ایش کشلان تق وینق ایش کولیل رومال ری ایچل تق ایچو منک ایری ایچل تق ایچاک او کمیک ری چی شو سوک با پاری او باقیل اره تقچی شویا پاری کمیکال اره چری ایش چواچ ریاره اشتیوش رخ تقوینق منکات شو قولینق ایواچ ای منکات خونخص اوواچ ایچیل شوی رخوشیک چری ایش کشکنخ کم پاری کخونک قس کو ایچو قاب پاری ساقلخ چیخ ای منکیت کن ری نیمالخ ایوه یبال ریشی چوب اوواچ شمال ری اوچلخ چیخ چشی تاتا بیخ ایش چشی یاو بیشک چکش کنو خلوینق چیچو شری کاخ اره این چه این پابلو شنوشک این اخچاک چریچ کمیک ری سی بلاخ کین کی گوتی کرومال تا قریک اش چه کین چی خیخ این رومالو تا قبی ساشکی وچ ری ایش اره این کین چه اخطی ساخو کخیک پارینو باقیل ری خیتخ کش چه کرخنا پا تقری اوک اش کولی ری کریستو ریچ ری تا قبی سبال اوچ ری او باقیل اره چه اره ری کمون تیوش ایچ ریچ وی کمون تیوش ری ری این رخچاک چی خیری خچاری تقنیک شویاری دیوز چویچ اره چو مومن ری این که بندخ پاری ایتی نیمیت ایش riu petbal riu tsihri Dios. Pria watali kuwach, chubek ih chubesak ulok, ipag ima yilk ihsak, ekamikri, kuk alahi sahrib, chikiwach retios lahtak uinak. Pri Dios, ashrah, chikitamash uwach riuk ih riuk inumal, wea watali kri, patakri kitilimitri eare, chimank otari kakahonik kuk, chiare di Cristo chishol reish, riare, chiare reyebal rik ehil. We Cristo ri, kaya ubishik riare, kuk konohel winak. Eruk ronohel nohbal, kag utu chikiwach konohel winak. Arech chi konohel e uts chuwach ri Cristo. Rumalk uwa, chi padiut op waweri, riin kinkosik chi ruk ri uchuk abri Cristo, chi shas kchakun wiguk riin. Colosenses capítulo 2. Genakut, riin kinwach chiri ish ki wetamah, Rik ashlach och nu takem rumari tokobisbal iwachri ish. Shokuhe, kumalu tokobisashik iwachri winak each la Odisea. Shokuhe, kumalri anik achik cheman humuli kilom nu wachruk riki wokoch. Arech kask kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush. Kikirik banasi balak kinohibal. Arech kiopon pari awatalik cherechri Dios. Chipariare, awatalik wiro nohel wach nohbal. Eronuhel etamanik. Kimbi huerichi wech, arich mankot hun winak, kish subuik ruk ucholahilitzel taktik. Kasik nagut, cheriin, manging otaiwuk, chiruk rinubakil. Katekut, riin, ink oiwuk ruk ri ushlabal. Sibalah kinkikotek rumal rech, chesibalah o utsil kikotemal chishol, erumal chikish kohon chrech ri Cristo. Ri Cristo, cherishi kamo, Ri Jesús riahaushel, rahaushek che pariare, kuhbewi. Chikberi kagamal pariare, echikuh yakatah pariare. Katekuri, utsuto le shikiwip, parikohonik, gerihas ukutik shpanchiwech, eruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, arechmank otahun winak kuban rachakip chiwech pari itzel taktih, cheshas rech tak nohibal. Hun nohibal cheshas rech wiwinak. Chasruk rihastak uwach rechri uwachuleu. Emanghetari, hachari uchamanek ri Cristo. Rumal rech, chechipari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runuheri utzlak tzakat rechri Dios. Katekuri riish, pariare kirek hui runuhel tzakat utzil. Riare, chiare holomach che runuhel ahawibal, eche runuhel kowinem. Riish, shokuhe pariare, shpusu hui ri kowil. Che manguk abta hun winak shpusuwik, shane rumal cheri ish, shisachkan ri ibaqil cherech we uwa chuleu ri. Rihunu busik uwi baqilal rech ri Cristo. Ri ish, shishmukruk riare, parikasna, eruk riare. Ri ish, shkastak iwach. Rumal cheri ish, shikoho cheare, ri uchukabri Dios, shualisah riare chikishol riekam naqib. Ri ish, chishkaminak rumal tak ri imak, Erumal ri baqil, che mangpusim tawi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal, chiruk riare. Kategori, shusach ronohel ri kamak. Shusach huach ri ukowinem ri pishap. Riguh, hawik ori kakas. Rikubani tsel chikich. Wari, shusach huach chori ri pibal. Shchagang pakiwiri era hawibal, e pakiwiri ekowinem. Eshuk alakisah kiwach chuach ri wachuleu. Aritakchi, shukomu bikri achchagane lalahu petbal. Rumal kuwaweri, magohiba hunwinak chik ash taktih, kutsihoh piwi, rumal takiwa, on rumal takiwukya, on rumal taknimak ih, on rumal takak ik, on rumal takak ih sabal. Ronohel waweri, shakare umuhwa, rihastaku wach chik pena. Katekut, rikuhri kitagnawiri, ari ubakil ri Cristo ri. Mahun winak ba, chikresah wari chiwech. Aretak chi, chikahawashik, krawisishik hun khasuwach. Ong aretak chi ke ikhilashik, ri eangelib. Rumal rech chikya, ronohel rayibal chuwach, ri kastak che shiltakik. Wawari, shaknimalwa, parichomanik rech bakilal. Katekuri, mangaret kakhat ish shukri kholomah. Hawihewi, ronohel ri bakilal, korekwiri uwa. Eri utiq balil, rumal takri yutbal, eri takbat, arich kikiruk ri Dios. Ri ish, we shishkam chuwach taq ri khastaq rech ri wachulew ruk ri Cristo. Khas kuche, che ri ish kishniman na chuwach taq ri bishab. Hacha ishk ona pari ik aslemal pari wachulew re. Mak amu bi were, matih were, machab were. Ronohel wa were, kisa chuwach wa are taq chikak koho, che ki bishab e che ki nohibal winak. Ri uch, Kikilwe taq bishabri, che nimlaq taq nohibal. Rumal rech, che kukudin saq, che koreri dios rech. Eri mochochik ip, che kubank es cheri bakilal. Katekut, mankotu bantajik chuwachri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3. Shahekuri, weri ish, shishkastak rukri Cristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah. Hawije kowiri Cristo, chet uyulik pariri chakapri Dios. Arechis choman, chrech rihastak, cherech chikah. Mis choman chrech rihastak, cherech ri uachuleu. Rumal rech, cheri ish, shishkam rukri Cristo. Eukamikri, riik aslemala watalik rukri Cristo pari Dios. Aretakchi, ri Cristo, kuk alahisak narib, cheare are ik aslemal. Shokuhe ri ish, nimalak ik ehilri, kek alahinik rukriare. Shahekuri, chikilaba rihetak utsakatil ri bakil, shrech rihastak uwach, rechwe wechulevri, rimakunik ruk ishokachi, rimanchochochtak, ritseltak rayipal, rirokokebal ko shrech ripwak, hung ihlanik shrech rimandiostak, ronohel waweri, kuk amolok riroyowal ri dios pakiwi, ri eare, chirimankenimantak. Shokuhe, Shiban ishweri, aritakchi ishko kuk eare. Kamikri, chikiaba ubik ronuhelweri. Ri oyowal, rik anal, ri itzel tak chomabal, rik esh tak tzig, ri itzel tak tzig. Ragaushik chweri, mankot pari ich awibal ri ish. Miban tak tzig chibil tak iwib. Ri ish, chiabakan rioher winak ruk tak ri uchak. Chiwatsiakik ba rik ak winak. Riare, chepatak bik alk bek, chikade kopan na parikas tsakatalak no hibal. Ekushk ak, rehas ri uwachapal ri shabano riare. Paweri, mankot ah griego, mankot ah judío, mankot pusinik uwi ukowil, man pusinik ta ukowil, mankot ah kashlan winak, mankot ah jesita, mankot ah patanil on ahau. Shane ronohel, are di Cristo, eriare, o paronujel. Riish, shishsik ish rumal ri Dios. Arech ishtio shlachtak winak, e ishulok riare. Chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil. Nim chiwilawi ri hunchek, chiwonoba iwib. Chikolba ri hamaril, rikochonik iwuk. Chikuyuba iwib, wikotak ri gicha chishol. Riahaushel shusach ri imak ish. Shukuhe riish, hewachi banaba kamikri. Katekuri, Risibalak nim chuwach ronohelweri, areri, cheri ish, kori lo'ok ebalik ush, rukweri, koronohelutzil. Ruk ronohelweri, chikohi bari uhamaril ri Cristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari utzih ri Cristo pari itinimit, chikutu bari nohibal, Eri uslah tak tzih chibil tak iwib. Chibishok ba tak maltyoshibal rech ri Dios, ruk ronohel iwanima. Ikak tak salmos, himnos, e uslah tak bish. E ronohel hasuwach chekibig, on chekibano, chibana ba pari ubiri ahawshel Jesus. E rumal riare, chish maltyoshin ba chrech ri Dios tatshel. Ish ishokib, chish niman ba chrech ri iwachahil. Geri hachakas utz pari ahawshel. Ish achahilal. Chilokok eg bari iwishokil, emibank eschrech. Ish alkola shelap. Chishniman ba paronohel chkechri inan itat. Waweri, utz pari ahawshel. Ish ishnan tat, mibank eschkechri ewelkwal. Arechri eare, mankubant kebkikush. Ish ishach pataninil. Chishniman paronohel chkechri iwahab. Che erech we uwa chulevri. manshuit rumal kishkil riwinak, shanehruk hun usla hanima, parishibrikil chuach ria haushel, shakapachishikeri chak kibano, chibnaba ruk ronoheli wanima, hehas hunchak chuach ria haushel, eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri, riish, kasiwetam cheri haushel, kuyanari chiwech ri utok balil, aretak chikuyanari chiwech ri echbal. Riahau, chikipatni ish areri Kristu. Rihun, chikubun riman suk iltak, kiyatak nari, chirechri utok balil chishas masuk iltari. Riahau shel, mangaret kril nari riwachpal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiyabach kechri iwak shakib, rikas uts rikasu suk il, katekuri, kasiwetam chiri ish shukuhe, Ojun iwahau chikah. Kas shishkanak parich awem rukri Dios. Rikish banauko parimaltioshunik. Chishchau rukri Dios panimalak pakawi riuh. Arech jare kuhak utstak tinimit chkawash chechri saklaktsir. Ishokuhe arech kukowin chech ubishikri awatalik rechri Kristo. Chirumalare riin inkobache. Arech kinkowunik kinya ubishik. Kas heri he hasri rakoshik. Kas chukuhiba inohibal kuk, rihachin tak mang ek otakuk. Chiweta mahres as shikri utsil, chichri hastak, cherechwe uchanimre. Kas chukuhiba uts tak tzir, pari itzihonim. Nik ach tak tzir, cherech tak nohibal. Chibihba utsalak tak tzir, chech utsalakik, uwachri tzir are tak chi, kishchau kuk eare. Katekuri, pari nuwiri in, ronuherri kubirna, Ritikiko chiwech. Riare che hun loklak achalashik. Hun sukalak achchak. E hun achalashik wachil parichak rukri ahaushel. Riin kintakubi riare iwuk. Arech kuya hun katsihol chiwech. E kukuba ikush. Rukriare kintakubi kri onesimo. Riare che suk e loklak achalashik. E che agitinimit. E are warie e are. Kebina chiwech. Ronuhel rihastaku wach. Chek akulmahural. Ri aristarco, riare, chek owuk pache, kutakubi hun rutsiliwach. Shokuhe, ri marcos, riare, cherachalal ri bernabe, epuvi riare, shkamtak iwumal kep o ship taktir. Wekopon riare pari itinimit, kas uz uk ulashek chibanaba, riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, kutakubi hun rutsiliwach. Ri eare, eshuiri pusimu wik kikowil, che shechakun guk pari rawi balri Dios. Shukuhe ri eare, are she kubisan nuk ush. Ri epafras, che ewinak, kutakhun rutsiliwach. Riare ri, rachchak ri Kristo Jesus. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uch awem rukri Dios. Arech ri ish, kas ishko kishkanak paronohel utsil, e yusuk il, e paronohel urayi balri Dios. Herikim bih puwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokob isbal iwachri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach, riwinak, rech Laodicea, e riwinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutsili iwachri Lucas, riloklah ahkunel, shokuhe ri Demas. Chiyaba hun rutsil kiwachri iachalashik, che rech Laodicea. Shokuhe rininfas, erikomontios, chekikimulikip parirachoch. Aretakchi ishikitah wewuhri, paritinimit. Shokuhe chibnaba, arech kisik ishwach parikomontios, rech Laodicea. Eshokuheri ish, chisik ihbari wuh, cheketakulok chiwech, chipari Laodicea ulok. Chibihba chechri arkipo. Kaschawilihri chak cheriat, shakomo, chipari haushel. Ekas utsubanik ba chabna. Riin, kinyaubik ri rutsili wach, chiruk rinukab. Riin che in Pablo. Chinatisak ba, rihetak chich, kohom chuech pariche. Risipanik chkohiba iwuk. Rinabe wuk shtsibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chiquechri comontios, quechri each Tesalónica, chicomontios pari Dios tachel, e pari ajaushel Jesús Cristo, cacayapan jun rutzil iguach, enimala jutzil chiwech. Paronohel cajbal, nim cacilguiri Dios piwi, quishkanatizaj paronohel de cachawem rucri Dios, cacanatizaj chuach rica Dios, ecatachel ri ichak, ri icohonic, ri ichak pari ilo oquebadikush, rinimalaj uchukabli iweyebal, chepetinakruk ricajaushel Jesús Cristo. Lokalah takachalashik, rumal ri Dios. Etam cheri ish, ischa atalik. Rumal rech cheri utzlah katzih, manchopan taiwuk, shakruk tak ritzih. Shane shokuhe shopan iwuk, rukuchuk ab. Eruk sibala huchak ritioshlah ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkaban rikachak chishol ish. Paiwechwi, ri ish shibano, ishkeri. Uhachari uch. Echachari haushel, aretak chipa kilachtak, kesh, shikulach ritzich, shikulach ruk ukikotemal ritioshlach ushlabshel. Tekuri kamikri, ishun kamabal noch, chikiwech konohelri ekohonelab, ekopari Macedonia erechriakaya. Riutzichria haushel, sibalachnachshel ubi pari itinimit, manshakt pari Macedonia, epariakaya, shane paronohel kolbal, shpuhe. Ricohonic chrechli Dios, shahekuri, marahaushik tachekuchau puiriare. Helawi, riere, kikitihohu bishik, hasri kokibal, riuh, shakaban pari itinamit, e hasri uk eshiki whip chuachri Dios. Aritachi, shiakan rihos tak dioses, arechare kipatanir rik aslik, erikasik Dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano riukohol, chikpenari parikah. Riare, chishkaspashuwach, chichikishol riakam nakib. Ri Jesús, chekuhuto tahisach chuach ri oyowal, chepetina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishiwetam, cheriakokibal pari itinimit, kowi riupatan. Ri ishiwetam, cheriuk, korisibalakesh, shkakoshkolir, shokuhe, Osiba la hitzel taktzir, shkak oshkolir pari Filipos. Katekut, rika Dios, shuyari gachukab. Arechri uch patak rik esh, kakayao bishik ri uslaktzir chiwech. Rika tzir, kakayao bishik chiwech, mang petinakta ruk ri hos hastak, mang petinakta ruk ri itzel hastak, emang kakartak kishka subu. Shak shuiri Dios, shia uch kech ri uslaktzir. Aretakchi, Shukhrilo, chiri uch utz parik esh. Shakhikuri, kakabihri utz lakhtzih. Emangaret kakakh, chiri winak, utz kukhkilo. Shani are kakakh, chiri utz kukhril ri Dios. Riare, chikril rianima parik esh. Mangkot khun khos tzih shkabih. Ri ishi wetam. Mangaret shkachomah ripak. Ri Dios, katbal tzih chrech wedi. Mang shakatskukhta kakikhil, Chikiwachri winak, chikiwachri siwan itinamit, onkakik pahunchik kolbal. Punetane, uktakonelab rechri Cristo, ri uchkuk kawinik weta shakakoh ri kalal piwi. Katekut, ri uch utztak winak, shakaban chishol, shakabonohe haskunnan, chikuyariwa, chikechri eral, ekupan ri rakawshik chikech. Shakherinak ut, sibalak lokok ebal kakush chiwech, Shkak shkiyachiwech pahunamam ri utzlaktzih, rech ri Dios erikak aslemal. Rumal rech chenim ri ikik chkawach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri kachak erikakosik, chichakab echi pakik. Shukchakunik arech bankot khun kuya khun khasuwach chkech. Aretakchi ri uch, shkabih ri utzlaktzih chiwech. Ri ish, ishkatbaltzih puwiweri. Shukuhe ri Dios, Cheri uch shkaban ri Dios lakhtak hastak. Ri us lakhtak hastak. Emang takal tiyakhkil chkech ri uch. Hechasub anik khun tatshel kuk ri eral kwal. Ri ishi wetam che iwuk ish iwunokhel ri uch. Shkia khun tzih rech ichokab. Shkia khun tzih rech kalbalik ush. Shkatsonok chiwech arech ri ish kukuhi un utzlajik aslemal chuachri Dios, che ishusikim, arechkishpe pari rajaubibal, eri uqihil. Rumal kuwaweri, ri uqrim kikilwi, ri Dios, para nohel kahbal. Rumal rech che aretakchi, shikamri utzihri Dios, che shkiyaw bishik chiwech, man shikamta jejas kitzihri winak, shane shikamo jejas risaklaj ubeal, che are utzihri Dios. Kategori, wetzihri, kchakuni guk ri ish kohone lab. Rumal rech che ri ish, ishachalashik, shibano jeri jejas takri etios winak, rech ri Dios pari Cristo Jesús, pari Judea. Ri ish, kok ashiri ko, rumal kechri iwinak, jerijas ri shikirakri eare, kumal ri ea judío. Eare wa, wewinakri, ri shikikamisakri a hausel Jesús, eri e kashalutsihri Dios. Eare wa, ri shikibank eschi kechri uch, ri Dios, man eustak kerilo, ri eare, e kikulel ronohel winak. Aretak kukki katehri uch, che uyaiku bishikri tsih, chikechri winak, che manhunam taka kohonik kuk. Arechk ori kikolo tahem. Shahekuri, rumal weri, paronohel kahbal, tahen kikitsakatisah rinimalah kimak. Katekuri, ri royo wal, shkah pakiwi, ri eare, arechkuk is tsih pakiwi. Katekuri, achalashik, aretakchi uhachom rib, kawachiwuk, katekutman uhachom tarib, ri kanima. Ruk ronohel kanima, sibalak shkah shkilchi humuli wach. Rumal kuwa, Shkaj shukbe iguk, shukbuhe, chi inwi in Pablo. Kitak mul, shinkok no chukab, chi kibbek. Katekuri, shukhu katek ri Satanas. Genakut, hachike kuri ri kayebal. Ri kakikote mal. Ri ukutbal kanimal, chuwach ri kahoshel Jesus. Aretak chik peri are, wetamata ishkori ish. Genakut, ishri ishkakikil, e ish ri ishkakikote mal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakakitachik, che kakayek chihumul weri, kakash kakamukab, che katukel kukkanakkan pari Atenas. E kakatakubile Timoteo iwuk, che kachalal uk, etobanel rukri Dios pari utzlahutzihri Cristo, arechriare, kuya uchukab, eukowilri ikohonik. Arechman kot hunchiwech, che kuban kebuk ush, patakrik ash. Re ish, asiwetam che arewa, riqechbal. Aretak che ri uch, uch kochik che shol, ri uch shkia ubishik chiwech, che kikarak nasib alak takk ash. Katekuri, shpenak ut kamikri, ri hachay wetam chik. Shak uchere, rumal che ri inman kin qida chik, kin weyeh che humul were, kin takubiri are, arech kirilari ikohonek. Kingweyeh cheri koholik ush, matbay shutsakom pari itzel. Shahekuri, rikachak, weneman utstachik ubanom. Katekuri, weuchanimri, ritimoteo, kateri, kulikchi pari itinimitulok. Katekuri, kuya utslaktak utzihol chikech, puwiri ikohonik, e puwiri ulukak ebalik ush. Kubir cheri ish, ikolom hun utslak chomanik pakawiri uch. Shukuhe, cheri ish, Kiwak kiwil kawach, hekasri uch, chikkah kiliwach. Achalashik, rugre ikohonik, ri uch, kukohi hun kajukab, paronohel kashiprikil, e paronohel kesh kakariko. Kamikri, ri uch, kohun kakalah kak aslemal, rumal rech cheri ish, sibalah uts, ish kanahinak pari ahaushel. Lakas kukuh kawinwa, che utslah humol yoshinik, Kakabanch rech ri Dios piwi ri ish, rumal rech ronohel ri kikote mal, kia ish chkech chuwach ri ka Dios, chichakab, chibakih, kakatach rech, arech ri uch, kakil china iwach, ishahek uri kakiyana, kakatzakatisah na ri krahna, pari ikohonik. Chiaret bari Dios, katatshel, kahoshel Jesus, kakamo ubi ri kabe, chi iwuk ish, kategori ri ish, Riahaushel, kuk irisahtba, ekishuhunamahtba, pari lokokebalikush, chirubilom takiwip, eri lokokebalikush, kuk konohel, hehasri lokokebalkakush, riuch chiwech ish. Arech kukuhi uchukab ri iwanima, פריטיוש לך אסלמן שוושרי דיוס, ריקטת של, פריו בית בלו לוקרי אחו של חיסוס, קוק קונוחרי אהוטיוש לך תקווינק. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 4. קטה קורי, אצ'ל השיק, ריוך כקטת שוויץ' וכקקוך קצ'וקב פרי אחו של חיסוס, ראיש שיקולך ריקציך פווירי כאסלמן שכקח שוושרי דיוס. קטגורי, כמקרי, שיש אסלמנוק, חכס גורי, שנימרת בה ווואץ' גורי פריק אסלמל. ראיש, אוסרת המשיגי בנומרי ופישה בי החושל חיסוס, ששכח אשר שיוויץ'. קטגורי, הרי ורי אורה יבל רידיוס, ריות יושרי זשיגי ויב, מבן ריצל תכחסתק. רחושיק צ'יגו נוחל איש כיוויתמח, וכמיקו בירי יבקיל, פריטיוש אוסלך אסלמל. אמישצח פריצל כסלמל, חיחס כי גיבן ריאניק אחצ'ק, צ'ק אוצ'י חון כי כהוניק, שמקטם תוואץ' רידיוס. ששול ראיש, מטבקו חון כקש פווי רירת שלל. אונצ'ה כוסובו רירת שלל. ריחו של קויאנה וכוכבל ואווירי, חיחס שייתה הובישיק צ'יוויץ', אשפוחש ככוכך כצ'ואב, צ'צ'ובאני גווירי. רומן רצ' צ'רידיוס, מנשוהו סיקיך תפריצל כסלמל. שרי שוכו סיקיך פריטיוש לך כסלמל. שחי קורי, וכאוכל קרצלח קוקיאקו ביווירי, מן קרצלח תח, מן קוקיאק טובי חונגווינק. שני הרי קרצלח, הרי קוקיאק בי רידיוס, צ'קובן סיבניק צ'יוויץ' פריטיוש לך שרוש לבשל. מן רחו שיקתח, צ'ריאוך קוקציבן צ'יוויץ' פווירי לא קוקבל כאוש, צ'קישול ריאי אצ'ר השיק. רומל ריץ' צ'ריאיש שיוויתמח ווירי שקסשוק רידיוס. קטה קורי, סיבה לך עוצו בניק כיבן ורי, קוק קונוחל רי אצ'ל השיק, איח מסדוניה. קטה קוט, כקטה צ'יוויץ' אצ'ל השיק, שקס שיבנה בה, קס ששנה באחוק פר יוציל. שיצוקוך איכיל פר יחמה לי ללך כסלמל. רוק כישוק איל צ'צ'ו בניק רונוחל איצ'ק. שישצ'קון בה רוק רי איכב. חיחס וכתחנינק צ'יוויץ'. רוק הוא ורי, רי איש, כוכיחון אוצלח יקסלמל רי, צ'יקיווץ' רי ווינק צ'מאן אקוט איווק. קטה קורי, מנקוט חון ווינק רי, רחב שיק צ'יוויץ'. אצ'ל השיק, ריאוך מנקקחתך, שמנקוט איווטם פקיווי רי אקאמי נקיב. מקשווי ונימה חיחס רי אניקחתק ווינק צ'יק, שמנקוט הקייבל. רומל צ'ווי, ככוחו צ'רי חיסוס שקמק, קטה קורי, שקסטחו ווץ', שכוחי, ריגווינק צ'קגוואר פרי רוציל רי יסוס, רי דיוס, כאוק אמו בינארי רוק ריארי. רחושיק כביך ורי, צ'יוויץ' בווירי וציח רי החושל. ריאוך ווינק צ'קוך כסיק. ריאוך כאונה רי תקצ'יק בתיק רי החושל. מנקוך נביח תרי, צ'קיוויץ' רי איקה מינק נבי צ'קוויץ'. רוק רי קוטבל צ'קויאנה רי וצ'אבל רי ארקנחל. רוק רי קוטבל צ'קויאנה רי וטום רי דיוס. רידיוס כושולי ולוק רי, צ'יפריקה ולוק, רישקם רומל רי קריסטו, הרי ככסטח כיווץ' רי נבא. קטה קורי, אוך צ'ינא קורי, רי אוך ווינק צ'אוך כסריק נא, רי אוך קונה כנק, כאמולי חיב רי קוק, אקוך גם בירי בווי תחסוץ, הרי שכגולך רי החושל פריק עקי. קטה קורי, חנה קורי, יכגולם רוק רי החושל צ'ובך איך צ'ובסק. שיאבה יצ'וק אבצ'י רובי לום תקיוויב, רוק תקווי צ'ומה נקרי. מירה דה תסלוניסנסס קפיטולו 5. קטה קורי, פווי תקריק אכבל, פווי תקריק איך, מן רחושיק תחקין צ'יבן צ'יוויץ' פווי ורי אצ'ל השיק. ראיש, איגוויתם צ'ריו איך רי החושל, כפרי, חיחס חון אל האום, צ'קפי צ'אב. ארי תקצ'י, ריגוינק קיקי ביהנה. נימה לך הוציל, אמנק עוד כה קצ'קאץ'. שיפאווי כך בלרי, קצחנה פקיווי ריצל. חיחס תקריק אושום, קוריק רישוק, שקרילנה וואץ' רירל. קטה קורי, מנקי קווינטרי, כי אני מחי קובק. קטה קורי, ריאיש אצ'ל השיק. מנגישקות פריק אום, ארץ שרי חונק איכרי, כישוריקה, חיחס קובן חון אל אום. רומל רץ שאי הוא נוחל ריאיש, אישל כל ריצ'ך סכיל, אישל כל ריקיך, ריאוך, מנגוחרשת ריצ'אב, אמנגורשת ריקי גומל, شاخک کری رومالوری مخور با خیخاس کی کبن یعنیک اختق وینق چک شنه جوک اصالق اچقاق چخیقی چووش ری خستق ری که واریک چقابری که واریک ایری که قاباریک چقابری که قاباریک کتی کود ری اوخ چی اخریش ری باقی چقاقی لباقی چریش ری خستق چقاقو حبا ری اوکاوی ری کهانیک ایری اوکاوی ری لقو قبل کوش اچقاقو حبا ری اوکاوی ری ایبال چریش ری گلو تخیم ری دیوز منخوی اوم تا چووش ری اویوال شن اوخوی اوم اریش که قریق ریکولو تخیم رومان ری قهوشل خیسوس کریستو چشکامیک رومان ری نیمالاخت آب چقیچ ری اوخ اریچ پونیتانه اوخ کسالک اون اوخ واریناق ری اوخ چی اوخ کسالک ری شکریاره رومان کوه ری تخوشک چکیا ایچو قب چریچ رو بیلوم تقیویب ایچکیا کمبال تقنوخ چی وچ خیخاس کیبان چی اوکامیک ری کقتا چی ویچ اچالاشک قس اسلخ کلیک کیبانو ری که چکونیک اکی کس چی شل ری ایش ری ایاره ایک امال تق بی چی وچ ری خوشیل ایچه ری ایک ایلیک چریچ ری من اوستخ چه ایویلیخ روکسی بالاخ لوگو قبل رومال کیچک کی گیبانو چی کس لماخو سیل چی شل شکوخه که قطع چی ویچا چلاشیک چه ایقیل ابا ری شق کساش کی گوش چی یکی چوقب ری شق شیبیریب ایک اولیک چیکو با کیکوش ریشق کب کنی ما کیبانم چی قلاب آکنو خیری ویناق قص چی ویده چه من کت خون کت سالیخ اوک اشل خون اتصالال رومال خون اتصالال چک آره نبی قص چی شک ایل رچ ری اتیل چی روبیلم تقیویب اچ رچ ری اتیل چی کج کنو خیل قص ما قل چیش کی کتوق قص چی چاو رو کری دیوس پرنو خیل کخبال پرنو خیل کالی بال چیش مرتیوشین چ رچ ری دیوس Are guari ura yebal ri Dios chiwech pari Cristo Jesús. Mi chubba ri Dios lach ushla beshel. Mi wetzelach uwach ri jeta qusipanik ri qashe mutzik ri Dios. Shane are chinik ochro nojel has uwach. Katekuri, are chikolo ha chike ri utz. Chikolo iwib, chikila iwib chrech ro nojel itzel. Qas chishut yoshri sahba ri u Dios ri nima lach utzil. Katekuri, ro nojel ri ishkaskwi, ری اوش لبال، ری اوک اوشی وانیما، اری باقیل، کی کل چوچ ری ایتسیل، چیک اپاری او پیتی بال ری قاوشل خیسوس کریستو. ری آره، ری کش سیکینک، منگوک اشت ری او تیخ. ای آره آره، کبناو ناویری. اچالا شیک، شکوخه چش چاوق، چی تا پا قویچ ریچ ری دیوز. چی آخو نیمالخ رو تیل کی وچ کنو خیر ری اچالا شیک، رو گونتیوش لخ چومانک. سی بلاخ روک رو نخیل گوانیما کینتا چی ویچ چه چی سیک ایخ وی ووخ ری چی کی ویچ کنو خیل ری ایا چلاشیک چی کنخت با ایوک ریو تو قبری قهوشل خیسوس کریستو ریو کب گوخ شتی باش چی کچ ری ایخ تسالونیکا سیکوندا ده تسالونیسنسس کپیتولو اونو ری پابلو ری سیلوانو Eri Timoteo, chikech ri komontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesús Cristo. Areta ba, ri Dios tatxel eri ajauxel Jesús Cristo, kei ouri tokop eri utzil chiwech ri ish. Ri uch, rajauxek chenim kikilwi ri Dios, pa ronohel kakbal, rumali wech ish achalashik. Jejas ri kasusuk il, rumal reche sibalak tajin kokowi ri ikohonik, اکیک ایری ای لقو قبالی کوش ایونو خیل ایش ایچی خوخونال چی شل ایش کته کوری ری اوخ کنی ملاخ قاقیل ایومال ایش چی کشل تقری ای کمون تیوش رش ری دیوز رومال ری ایچو قاب ایری ای کهانیک با تقری کش ای پاری ایچل چه تخین کی قیو رومال کوه ری کوکوت نریب ری سوکی للاخ اوقات بالچیخ ری دیوز چی وچ پاری کریق ناوی ری ایش ری روزیلال ری رخاویبال ری دیوز اره چک پتیک چه ما رومال نگوا تخین کی ریق ریق ایش رومال ریچ چه چی ریچ وی ری و سوک ایر ری دیوز چه کویا ریق ایش چی کچ ری که یو او ریق ایش چی ویچ ری ایش کاته کوری چی ویچ ری ایش چه ایچ ایخی خیم ریق ایش کویا ناری چی ویچ ری خماری للاخ کسلمال خچا ری اوی اوم چکیچ ری اوخ aretak chikuk ut narib ri ahawshel Jesus, chichikahuikuk ri e angelip, eruk ri uchukap, pahunuhuluk ak, katekuri, kuk ahisak na kiwach ri manketam ta wach ri Dios, ri mankeniman ta chilech ri utzlahutzih ri ahawshel Jesus. Ri e are, kahisash na kiwach ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak, nah ketasa ponok chilech ri ukihil, ri uchukap ri ahawshel. Aretak chikpena parihunuk ih, chiuk amikna, riuk ihil kuk ri eutio shlaktakwinak. Yarech nim kil nawi, kumal konoher ri shekohon, chrech riare. Katekuri, ri ish, shishkohon chrech ri katsih ri uch, henakuri, pawehunuk ihri. Rukwa wechomanik ri, shokuhe, ri uch, kuchau piwi ruk ri dios, paronohel kahbal. Arech riare, utskuban chiwech pari usik inik. Arech utskuban chrech ronohel ri irayibal, ruk ri uchukab riare, arech ri ish kiban ri utzil, ekas ish sakak pari kohonik. Shahek uri, rumal kueri, ri ubiri kahawshel Jesus, ki kihilashek igumal ri ish, eri ish, kish kihilashna sha rumal riare. Jehas ri krah ri utokop ri ka Dios, eri kahawshel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, Capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balri kaoshel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishech iwip chuwach hojuntak, ukalejisa balu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzig, on chuwach hunguch tzibam, chikisik ish wach, ekip ishik chekech uj. Eche rumal, ri ish, kichomach chiriuk ihri kaoshel, Jas peti nak cik, mat bag ohun winak kis subu wik, pahun kasu wajne, cushena kanak, kpak cish nari ikoh bal, eku kalahisah narip ri itsela lahaci, riu kohol ri sajpal ib, ri hun ciare ri kulel, ri kual isah narip, puir ronohel kasu waj, ciruk am riu bi ri dios, on ronohel ri kehilas waj, ice kopon nari are. Kutuyi pari tiyosh lahuk olival ri Dios, e kukut narib che shas Dios wi ri are. Kas utz unatisashik chi bna, chiri in shimbihwa weri, chiwech aretak chi, shinkuhi guk. Katekuri, ri ishi wetam, kas ri shimo winak ri are, kamik ri, arech kas kuk alihesakna uwachri, chi pari ukah baal. We uchanim ri, awatalik ri tsel uchak kubano. Katekuri, Shakarek takcik amubiri shimo winak rech, kukut ripri ri itzel. Eri akawshel kusach na uwach riare, rukri ushut pal kyakik uchi, ekuk izna tzih puwi, are takcik kukalihesak na rip pari upet bal. Ri upet bal ri itzel, kilitek nari rumal ri uchakri satanas, kilitahik ri ruk runohel chakrech chokap. Hos takkut bal emay bal. Heri hasro nohel ri hostak hastak rech ri itzel. Che kiuk amig nari kikisach nakib, rumal rech, che man shikikulahtari lokok ebalalah ukuj ri saklak tzih, che shkowine che kikoloshik. Rumal kuwa weri, ri dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu ekban chikech che kikikoh ri hostak hastak. Katekuri, rumal weri, Bana atok tzih pakiwi konohel ri man shikahtak shikohon chrech ri sakalak tzih. Shane areshkah huwach ri itzel. Ri uch, rakawshik chenim kakilwi ri dios paranohel kakbal igumal ri ish. Achalashik, ri ish che ishlok, ruman ri akawshel, ruman rech che ri dios chi pari umahibal ulok, shishusik ih. Arech kishkoltak ruman ri ushlabshel, e ruman lare, Kutyoshri sahri ikohonik pari saklak tzih. Shishusik ik chrech weri, rumari uslahka tzih. Arech kishkowin chach urikik ri ukihir ri kahawshel Jesus Cristo. Ruk kuweri achalashik, kas chishk olok, kas usuk olik chibnari kutunik, cheshiwetamak kuk ri uch. Rumalne ri kachawibal, on rumalne ri kachawibanik. Aretabari kahawshel Jesus Cristo, eri Dios katatshel, Cheshasu hulogok em, uhuy om rumal rinim lahtokob. Ukubisam kakush, paranuhel ih, uhuy omri eyebal chkech. kukubisak bari ikus iwanima, kujabari ucuk abri iwanima, cecup anik runuhel utzalakchak e utzalakcih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uj, chuachri Dios, chitaba, arechkbe rakanil riutzih riahawshel. Arech qas kukuhi riukihil, hachash kuhi pari itilimitri ish. Shokuhi, arech kuhtotak pakikab riwinak che esachinak, eche eitzel takwinak. Ruman rech che man shiatak tari kohonek, chkech konohel riagwinak. Katekut, riahawshel, riare man kuk eshto riutzih. Riare qas kuyanari chukab, eqas kishuk olna chuachri itzel. Katekuri, Riuh, kakubam rekakush chrech riahawshel. Utsuhik ibashik kabanom. Chironohel rekastakuwach, kuhtakan chiwech. Riish, tahin kibano, echikibanawa. Kakubam kakush, chiare riahawshel. Kukuturi uberi iguanima, chikapari lokakebalu kush ri Dios, ekapari uchokabri Cristo. Katekuri, pari uberi ahawshel Jesus Cristo. Kuchtakan chiwech achalashik. Chitasai wip chrech ronohel achalashik. Che man ruk amtachun suk ilalak aslemal. E che man utarem bem taritzih. Che shiwetamah ish che kukri uch. Rumal rech che utzretamashik ibanom. Che ri ish rachawshik kitakeh ribe. Hechaz shakaban ri uch. Che man shakta pasu wach kaslemal shakabano. Shokuhe ma shakta lok. Che atachun kawa kumal riwinak. Shane chibaqih chichaqab chuk chakunik. Shqa koho qa chukab. Eshuk kosik. Arech man kota khun gwinak chishol riish. Chik ohun khasu wach kuya chqech. Riuk taqal chqech. Yatal chqech wari. Kate kuri. Arek qaq che. Kaka kot chiwach shari uk. Uk kambal noq chiwach. Arech kuhi terembeh. Kate kuri. Arek taq chi uk ko chishol. Uk o iwuk. Riuk shqiyya wepishaw chiwechri. Wek ohun winak che mankrahtak kachakunik, shokuhi mawa ik. Rumal che riuk, shqita rakanil, shqita utzihol che ek ohun chishol, che mansuk iltak rikikibano. Manke chakuntak. Katekuri, ronohil khasu wach keok il chrech. Parihawshel Jesucristo, kikapan hun sik inik, ikkata chikech we winakri, Chichakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechagou rikigwa kikitiho. Katekuri, riish, isha chalashik, mitanaba mishkosek che uchakushik riyutzil. Wek ohun gwinak che mankunimak tawepishap, kakabih chiwech pawewukri, chitzibak riubi, earech keluk ish, chitasai wip chrech riare. Katekut, mibano gikulel chrech riare, shane chi yahaba, Hechacha uyahik hun achalashik. Aret bari are, rirakawshel rihamaril, kyo ou rihamaril chiwech ronohel qih, epa ronohel hasuwach. Kukuhit abah rihakawshel iwuk, werutzil iwachri, chi pari nukab kelubiwi. Pari nukab riin in Pablo. Aregua riretal nukab, chi kukut ronohel wuk kintzibah. Hegua kintzibanik, chi kohiba iwuk, Riutokobri Hauschel Jesus Cristo. Rinabe Wuch Tzibash Chrech Ritimoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol Rech Ri Jesus Cristo, Rumal Riutakanik Ri Dios, Ka Colonel, e Rumal Ri Cristo Jesús Chegeyeval, Chrech Ritimoteo, Riare Chekastijo al cual Paricojonik. Shech riare risipanik, riloko ebal kush, erinimlah utzil rech ri Dios tatshel, erech ri Cristo Jesús kahaushel. Aretak chiri in shin mahich nube, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanah kan pari Éfeso. Arech riat, katakan chkech enikah takwinak, che man kikut chik nikah tzih, che kashlan takzih. Emi kohon chrech nikah tzih, che ehos tak tzih. Emi kohon chrech nikah mayir ikhsak, chemankot ukisik. Ewere shashui kupan kesh. Emankot chlech kupatani ri urayibal Dios. Chetikita hinak parikohonik. Rikrahwe takanikri arena bekrah ri lokok ebal kush. Chepetinak pahun utzlah anima. Petinak.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.